0: Supati Sastra Ladan iki ning.
1: Niakan Hulati.
0: Nah, lautang niki ngak dewa.